si ne humo bwene ntina yan shiwe o Sunday na ayem shishye mpada oye fufu adichipi na sadama shia wosonfu abaka ebenak ebenak 1 wa connect 97.1 FM hymns of salvation yikimeza okodo kuside mbibia na mwachi dikis nondu kwafu ekuku dama wawi atadu wa juntu ni yungwe shia wa studio ha na senkunyumina ya huti wutimiche echirema